Naçıvan diye Jibo piroskirina Sersala veladeta şahı enbiya Evroj evroj Aşkunura Muhammed'e me mazluma Şiyaru şahnazi kiriye Dinu doza Muhammed'e Müstezafa azadu serferazi